0: Kobad Mabane sur Radio Fraternité FM 96.5 sur commune Nimi Basso soit d'Aki Kurana Yoka Kwa. Kobay sur la Sakobe d'Abalonsia Kabesem Baron Datono. D'Abalinda Kobe non si Akura Boma Gani Sorirum Soruso me Baka Soruk Moni Yen d'Abalon Akweno. Okwara Gia Barama ton Krabigo Moita Saka. Dinso Mia ton Urada Usu Sureda. To wiamira urada uwendia bi wonita wia darundi to meyenda balma kaya sina kweno sonkora yerugia balama na mebe meno suka sisina bayengari bakwa biraye to yenti ndabalwa kweno baso arumo yen balarane bu de tambera bungari sabalumbira gya suri so sama mini basoka utu bisoka no bakora manda bu yenti komi be sabalugya yenti ndabara wa kweno koba manturani ba maninga kaso umbere bere kwa no kanu wa kwa no bu yuka yibo Geoffroy Toli via o yen gruke koso da kalbura tsono ikiti ni man no buso ni emini u taki bon ikalendo wella Mohamed Aoudo no no mo no le kanu wa kwa no busaka pambe dabal no sia nsre bura mani ndaru so na ko de zawi mbira gyanzi ugina mamuro kukwena akwero tonoro mero bisibo beka swada ke be maka kiru bebe yuwa ya diru so guson be yinko yira be no gan turi nkpa su kana guson de mbe no turi kuroka duro isako kana yira mi no ti ya wwa wola wwa ya bibe wo ya bini be kasu abwen nombara uti wemi wo iko kariko mbwe yinko kapi uji temi yambe di sabe so abarara ne un sante mu un magrete mu inye mabwe nombara lu mabwe bi di ya ba wwa bukuro di meyana kukpade mabwe nombara na babara ni gani bira gya ba sorbo wonora yiro ka yenda no katia ini niki biroko mbira gya meboko ra na bu ganiye meboko soiro ko ba sorumo ba mero gouvernement ya ya gerwa me jema bie yoko madua wonorge so ton bakate yesa behendi ma ye ya ma wami ba tombara ma sema za tentu kongia di ba ganiye na wa meboko ra na bu gani suashina menwe ne ba mero gouvernement yu ye dando kemi wi sanga sapo wi ura ka mamiloni si lukali ko droi Wilfried Leandre Ongbeji une ngwe ne yu nene yariwa de bamelo gala na kasina kapuika me bakoko ye tombe bala na ba wi sokusia yal soma busono suru iso sama mini utu wiso no badne ye bala na ba droi kasusia ba maba chakiru kwa bagai kwa kwa ba kiwale ganiye chomi yiba kuro ye ba miro gufendeba ya bushi kami yura na yura sa dede tombe bakura na bu nyami da nene yale umo ba na ide ba nyakuru kwa ba kwa tona tona ba ba na si budona mika mi ba wama kwa bubu hiko me bako ko ganiye buka ye ye mbele mwe buye bele sosia dobi ya bele mono buma ye sosia dobi nkere idai yakuru idai koko tona tona kwa igoma ngwene inama sine insinani pa behendie mangari tombo beba na ye bugia be zate tukungia di banana sabeso bube sena bukabeda nyanka yam iba kuro bu tomba karo dire debe nka wene buye yes yes ya dire iba kuro banka wena une wingwa mebeba busika bamiro gabuhika biraye yirami gani sonero mbira gya ingwa me yenti ndabal makayara ni nane mpenosia mumma mekere na yi betia na yi betia ni okwara gya ye kwa okwara gya mia ye kwa to DDT mendam kwami drogo wala ura susure da susure ya ura odami amo kosira mo delisuru ya ura na uwenja biko wili no mo date so amona ma ye to unko sushi bito ndro deme e ui susure da uye kama ne u benomori ale e ale to mikami uko kari kwa mo sushi yotura me onto dimo wenja bi wamini mwoyta nsaka miyabara na tamatama uwiwi ya moka da bukurobo mi ukade da delige mkbalo barabara delige kwa nako de imam uwi yalambaru nwa
1: ni kondo do nabe to patandege le bon ya misalifu to jian ha bigo a shiroko go shiroko da ne o bigo uri nuwa kwa yo uri nuwa mo ranu uri mari mo to in taro wa beri yo kwa yo kon uri nuwa mo da o da bia ni ka wi jona u ya so ne ko ni so nja we wunya yo we wunya mi o shoka na da tan mi de ge ba mi to ni ha kom se ba shoka ne puro ta ban ya bi so ha da lu kotro fa de ni o ziri mo to ko biya kama nya la sanya wi foto ko da mariya un garimo un garimo ko garimo un to ni mo tan biya un garimo gina dan ko yi ko ma ton ko bu so tin u te so ba ko un bi nene ba ko la ga ko ba ton duro bu ibe ko bu so gura ya pe ya ya ni me mo so so ko da ya ba ka mo mi ba ko ton ko ba ko la ga ko gina ko u te ri me ta mo mi ba ko un bi nene
0: bai kuro imbi nene yo manne ton kurabu mun ton kurabu tonaya we bi mo kuro we ton dronti abi be ninu akako baba ni abi boki aboki oya do be bi tura be binga tura mi nke ta fite mi hanna ha mo ton durabu e ton kurabu tona ibi unene hawo besenti ma wan don jiro aman tura akurani awon jiru kene wa goko gaigire awon jiru kene won kwan biba won awon jiro ambe wa mu anye ma won biba won awon nuro baba nka dukuduku nu e baka dukuduku mo e jiru so bandue mu yi no udo ma bura shame don truma wi nu kasu wa kage ba won ga musu anke yan yi rodu yi mo iko pa iko namu abi de ukura undo drere unsu asui pa same sora gui nemo anye mai udo podo ka gota wolu wali gumame unka do darum biragia same sora ke nemo kurawia bini kurawia mi wiya ikwavi ye na bi dere nyino ya na kahoda ayi dere nyino ama amo atira amo tia bi ko ho wanti maturu banyino abi ko su wo bi ukere ihe agiremo mi bemiru bemiru bi ekuro ba ekuro wimbi ne mmea behekuro yawa behekuro nnamore nwani nwani gi behekuro yawa sugari no behekuro suka sunruku sai tuba ma tuba me kadima behewuro su ko woro mi inwa guson siranu biwi wonita urado yera bura ntora to na dabare yibetia na yibetia inako be no sia mi ni se katin yi ma kuma no do so yi kondo ba fiko debi jugu gyo yi akwa bi go mira won yiru saka bi abara su aba to robo yi ni dogo boyi gaya ntombo tsawana banyi aboku shiramu dirushinu gari limpu shiru barada bien giriso e barada ba gerbo ba waba biwi wimero nishi wia kombe biwi shwe utoko kwen wabela ba soka juntori e me jeniga to mia yarada yakwa to yebara gari suru ba soka utu wiso sama minson ne ye yarada yakwa to yebara gari swame barabara so ba zaman nuano bane banko kasusu ko barada ba bukura budema to ba kasu ba kasusu mo gema kulawia biso to ipin abam nisinu ba nisinu ipa tonko yubi girasua ku dokpin nisiname to sesu da suwara dura wi mishe takbara o kasa solidarite fm ge jugu radio me wi adabari o danduke mo sun sie mo sie ma de bai inu do sesu no debi nisinu sare ya kwako nisinu ya sare ya kwako sane kura wi awo mena girwa ane wi ama babe kasusu mo me nada ka yelsinani chaye da pal no ani sako be no sia inwa meyinti ya makayara ni nane mbe nosia mumma mekiri na ibetia sabarugia baso orumo burana buton bakaru jita hun ton bakaru ya tambira buu bakura nabu yekumi suri so sama mine basuka utu winso wakura nabu iye baduke burana buu guna geko savalumbira gia ba kuna dabinu ba suami ba suolu dabinu kuwale unwana ilu kajinda nilu katia gairi ime jama kuka dabia ba manka tuen tukungia nji bebe ba chan bine mbibu baka wana tuen tukungia ni kwa unanoge na mwa suronti ukura unanoge ana ba hila ura ndanduke ya ura suolu kweli wale bado ma meboko kuku sokujite tuka danko bane wii sabalu suno unanoge u danduke wale manda kwa tonte suruwi nsonka nomi ba bura na bende ma e pwe danduke pwe ku wi bashira da bagidi wokra no si to wiamira wokra na uronge wurote da ukoko nkwani kwa sabalo gira kwa soko jiro to danko bu dibu nobu ya tem debe baton cho ya gaba ne ya bu be ya no kwa bu tanti ama tamu na sorobi an sorobi kimigia ton sikiri ginu kwa bu ino ba wole kpon wirumu bu ton bakaro dibu soko jiro ko bu furo ka branu ya wa shina ikpon sa sweswe no ti ya wwa tona ka wankura inda ka wambi wwa inda no ti ya wwa doba ni boko kokobi kwa ba wole kpon girari ishako kana ilami na atafigari unano yami yenwere bai pro no poka shoko na ibetia na ibetia ba ku marogi so ku maro berekete ganu numo bi bara na bagota wor hu gbami ninna pe guri nemo nin pe mi agabara la ni jabe nkoku nwe agendi bu yeba bu bu pa de ma ba yora doke mi pa nin koku ma wo nin koku ma pa na ngwali gota wor yege mi miara meri gibu bane gairi mboheru awo ipichira mundo to banka inoti asan siebube daka iko biba komaru debe mbosheru mo mabara nababe nombo utoke munkabe nyemi ya mo bara nabatombu hiru gabu ya rusuma baka ya dona batombu hiru gabu mbabe wami bani nombo utoke dobi bandoka polisi barabara debara polisi banini wa bada wo beri tabi nso mia tonu hiru bila ba wamila mena beba tiba gari nomo badukele atafira na atafiru ya tomba soru kwele yomi meri mbira agia namu ba maiba nkwi dele ba bala na basibu suwa bukurobu wabira bukurobu buwabira bubani ya sabi soa boko ba maiba nkwi bando umea babe soru kwele yomi beba dukele bulisi ngaria au boko la na bu benchi bu nandaye ko inwa meenti ndabal makaya ni nane mbe nosia mumma mekiri shonkora yerumbira agia baramana bamena menoge bakwa kwa bakwa mi migari me barada basina sina baka gari dabinu dara dara bada baka urama wiwi sa ura gari komi Abdul Rashid Ojo wia ura na ogirwa menoge bakwa kwa so mbe wuswada ye shonkora be barana bagirwa girwa mi uswa da dewi pehida sonkoro yirugia njogbenu Joseph njogbenu wula na ugirwa girwa mebabe kuwami so be gina sonkoro be nukidura mena baka unorge kwa inwa meinti ndabal makaela nane mbe nosi ya ni mumma mekire mero bisibu beka swadaki ube makakiru za unorge ntori senka amadire girari bebe sun swadaki Radio Fraternité FM 96.5 menasa ki gusono de ikro umera Geoffroy Tori wia ikisidi nobu sonimi ukosu deme san labura gbono kosi ukura gankesi ya makesa na sera tondro nano kana nkwasi ya gusono kwindu meri.